0: زيت بنعنعين معها
1: مش طرقو برنج يعني برنج
0: كاتشا مش طرقو سر كراري علي سر كراري قوت لذاك بوين سريتا
1: اما والله زي سر برنج تشيكو
0: تا سر برنج تشيكا ايكا خو ببيني ها ها
1: مو بيني
0: دهر
1: تجمع هبيك
0: همات بناخوة اهوا چون بريش كتا
1: او تجمع هبيت هرداك وابيني جب
0: والله زانا كتم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای باید بر هر
0: بی بردان آت بزنارم نهر
2: یا ونه هفدو بردن و نه هفخینن امره مش خدیره از امریش که او بینیم